swa swi tlhava riendzo ya ximbutsu enkoveni se ni ya Bayru Samora hi ya kumana njhale le Mr. Binom lin'we ka majali nga ve ni tindhuma swinene lomu ya ka ma 2010, 2011, 2012 swo swi laha ka mintirho ya mavoko li fambela swinene le Afrika.